0: Wecha Antonio, wapuru muka shaka naka?
1: Shiri nani, Zuru andizi kusenza mambure anofikira nunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anofikira nunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anofikira nunga.
0: Antonio, nunga inobara mojararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisika zikuzwa chiro.
0: Honde, kuruma kamwe basi kungabara nhenda ya mojararira. Saka mambure anofikira nunga, anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichapo shishi, inini nukama wangu. Chawata mukati mwemambure anofikira nunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anofikira nunga mukorerese uye dzifikirei mojararira ndemerere yedu huru indaramo bute inonderera nge

kazhinji anoita zino iri mashoshoro kwasho kunyepera kukunjene nekera inganano kufarira asi mwoyo mwawo muri kupipira zvoshoro kwasho hakuna kupfarira panoita

0: kuitei mkuzinyemo?
1: Mashauri angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.

0: nyumonia kana kuti kufemeruka. Ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuana duko ari pasi pemakore mashanu asi ingavikirika.
1: Kuda kuvikira nhenda iri kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa. Mavasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pinomunia.
0: Dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu echirumbwa chikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro yechiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo.
1: Pinominiya inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwa Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Kwemuri muri kutsvaka ramangwana rakanaka, yewo ndapota musadzutsaire. Wafungurwa mutariro kuitira mabasa ezvekufunda egore rezviuru zviri nemakumi maviri namatanhatu kuInstituto Medio Politecnico Globo Nzerombawiri. Mundima yeruziyo rwezveutongo kuno makurusu akati enfermage ye saúde materno infantil, enfermage en geral no técnico de medicina geral, com administração no gestão, com curso de gestão pamwepo no contabilidade, kuzoti mabasa ezvekurima nokuchengetedza, ndiyo agricultura no conservação, kuno curso de mabasa ezvekurima nokufuya zvinyama kana kuti agropecuária. Kuda kuita mutaliro uo, batirai mapaso akati kopia ebrieti ni certificado zvakadindwa. Kopia yonuiti pikicha mbiri dzihafu miri dziri dzakajeka kana kuti coloridas. Atestado medico uye mobatira gumire mbondo nanomwe nombofana kana kuti 1750 mitikashi ye inscrição. Instituto Medio Globo Nzerombawiri iri kutaundire Beira Mobile Shota Avenida Cruz Gomes no mutaundire Shimoyo Mobile Primeiro de Maio. Michida kuzwa amwe ni masoko akadzara kwa yaibote mutufunu zakati mash 258 85 36 29 304 nomu www.impgm.ac.mz haiwane info@impgnm.ac.nz. Nzerombawiri gumire makore namairi kurukuwaka ubaba wedu budiro uhe Mozambique.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativikire mukurumwa ngenhunga, uye nokuvikira mujararira?
1: Honde mukorore wangu, mambure anovikira nhunga, ano mabo, angasonwa, ngetsingano, nousaru.
0: Tingasenze sachitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo, Segredo, ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa, anodzingira nhunga, kuti dzitambire kure, uye nuchinya ukama chedu, chino utongo.
0: Musa tretere kunza mambure, ano maboo kana maburi. Sonai maboo, madoko kana maburi, asati akura, kuti asazo shupe mkua bataniza.
2: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikire imo sharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute no

0: Uri kuite mukuziyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo. Uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundise kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutera.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

Hamadi kwa namuna Kristu izgura murunguru noti. Inini ndakauya kuti imwimwe munge muna ndaramo yakawanda. Hino kuchengeta utongo. Ibasa rikuzwa norudo kuna marure. Kuda kuvikira chinyauka machako musharalira. Nyasa kutondoedza zviri kubuyiwa apa. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga kuri kokutanga. Asiye chipondero kwange zvimhepo ari pabvute mukati mwezuwa romutero. Aturuike uye wata mukati mwemambore anovikira nhunga. Usiku rwese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambore anovikira nhunga kudai zvechiita ngesabao nomvura kaakuwanika pabvute. Uye somirai mabo chiriporipocho uye ngetsingano nousaro. Musasiye chipo ichi. Musazosenzese mambure anovikira nhunga kuhedza howe kana kufukidza zvirimwa. Izvi zvinobvisa kuvikira kwe waunoda. Musasiye chipo ichi. Musazosenzese mambure anovikira nhunga kuhedza howe kana kufukidza zvisimba. Izvi zvinobvisa kuvikirwa kwe waunoda uye zvinokanda ndaramo mungozi. Kuvikira muzi wako kutondowedza mutemo unoti uchada mudoni wako hingana kuzvida kwaunozviita. Murungu ngaakomborere uye nokuvhikira chinyauka machenyu.

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashora mukomaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokozo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Waita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamwene paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutira.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.